Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata vada.

0: Aktivisti za ljudska prava procjenjuju da ih je bilo više hiljada.
1: 6:28, nastavit ćemo razbuđivanje muzikom. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Tak uređaje nesmetano koriste autoputeve u Srbiji i Republici Srpskoj bez potrebe nabavke dodatnih uređaja ili zaustavljanja na naplatnim stanicama i to počinje u 9 časova danas.
1: Još jedna važna informacija u vezi s tim, u putevima Srbije naglašavaju da integrisani sistem elektronske naplate putarina TOL 4AL sada obuhvata 5 sistema koji čine Srbija, Republika Srpska, Sjeverna Makedonija, Crna Gora i Hrvatska, čime se nastavlja proces regionalnog povezivanja i unapređenja mobilnosti građana i privrede.
0: Da pojednostavimo sad, ako imate tag uređaj ili NC uređaj koji ste kupili u Republici Srpskoj, autoputevima Republike Srpske, s njim sada možete naplaćati, platiti putarinu u federaciji, na autoputevima u federaciji i u Srbiji na iste uređaje doplaćujete iznos, a ako imate taj tag uređaj koji je kupljen u putevima Srbije, s njim možete i kroz Republiku Srpsku i kroz Sjevernu Makedoniju, Crnu Goru i Hrvatsku od danas od 9 časova, dakle i u Republici Srpskoj. Jednostavno je mnogo lakše, ne morate se zaustavljati, samo prolazite, elektronski možete dopunjavati uređaj, tako da to mnogo olakšava onima koji malo više putuju.
1: Tako je. Sada je 6 časova 39 minuta. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Pavel.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: komercijalnih objekata, kao i povremene obustave saobraćaja na Jadranskoj magistrali. Sport. Večeras počinje finale play-offa regionalne košarkaške ABA lige. Od 18 časova Dubaji će dočekati Partizan u prvom susretu finalne serije koja se igra na 3 pobjede. Drugi susret je na rasporedu u subotu, a domaćin je ponovo Dubaji. Treća utakmica finala zakazana je za 10. jun u Beogradu. Partizan je branilac trofeja koji je osvajao 8 puta, dok je Dubaji prvi put učesnik finala. Čuli ste vijesti.
1: Hvala Nado. 8:04. Mi smo u trećem satu razbuđivanja za 4. jun i dobro jutro vam želimo.
2: Dobro jutro.

0: E sada je 8 časova 15 minuta, večeras će početi takmičarski program 28. Teatar Festa Petar Kočić, a šta je Narodno pozorište Republike Srpske ove godine pripremilo, saznaćemo od Marine Majkić-Miletić. Dobro jutro Marina, dobro nam došla.
1: Dobro jutro Marina.
2: Dobro jutro vama i pozdrav naravno slušaocima Radio Republike Srpske, uvijek je zadovoljstvo biti u vašem studiju.
0: Hvala ti mnogo, evo i ove godine zanimljive predstave i ansambl. Šta je Željko Stipanović kao selektor festivala odabrao za ovo izdanje?
2: Od igre do sigurne kuće i nešto više od toga, tako je slogan ovogodišnjeg 28. Teatar Festa Petar Kočić. Željko Stipanović, prvak drame Narodnog pozorišta Republike Srpske, kao selektor ove godine pred nas stavlja 6 takmičarskih predstava, pozorišta iz Bijeljine, Beograda, Podgorice, Novog Sada i Zagreba. Svi oni ovih dana biće gosti Banja Luke, odnosno Narodnog pozorišta Republike Srpske i takmičiti se za nagrade festivala 28. Teatar Festa Petar Kočić, a naravno tu ćemo i mi kao domaćini da učestvujemo, odnosno da izađemo ponovo pred publiku sa našom predstavom koja je nedavno izvedena, Martin Udio, koja je imala zaista pozitivan odjek u javnosti kada je nedavno premijera izvedena u režiji Nikole Bundala, tako da zaista bogat program. Iskoračili smo i sa tim brojem predstava, prošle godine smo ih imali 5 u takmičarskom programu, ove godine 6 plus naravno ta na zatvaranju naša u čast nagrađenih, a tu je naravno i bogat prateći program o kojem ćemo malo kasnije pričati. U fokusu ovogodišnjeg festivala što se teme tiče, onako kako je to Željko postavio, je žena, odnosno žensko pitanje, posmatrano život iz ugla žene, žene kao majke, žene kao ljubavnice, žene kao žrtve nasilja. Eto, prosto to su neke teme oko kojih ove godine gradimo festival.
1: Od igre do sigurne kuće, nešto više od toga, to je taj dio.
2: To je taj dio o kojem sam malo čas.
1: To je ta sigurna kuća.
2: Da, evo, sigurna kuća, to je zadnja takmičarska predstava Gradskog dramskog kazališta Gavela, koja će biti izvedena 9. juna. Između ostalog, tu je i predstava Igra, koja igra druge takmičarske večeri. Večeras na otvaranju pevanje i ćutanje Sofke Nikoliće Gradskog pozorišta Semberija, zatim dolazi nam izvez Zdara teatar sa predstavom Una. Inače, ova predstava učestvuje i u našem pratećem programu u Trebinju i Istočnom Sarajevu, tako da bih voljela pozvati vaše slušaoce koji žive u tim gradovima ili su naslonjeni na te gradove da 8. i 9. juna obezbijede sebi ulaznice i pogledaju tu predstavu. Za ovu predstavu, kada smo objavili prodaju ulaznica u Narodnom pozorištu Republike Srpske, u roku od 50 minuta su se rasprodale karte. Tako da, zaista veliki regionalni hit. Tu je, još pomenula bih, i predstava Bollywood Gradskog pozorišta Podgorica. Crnogorci uvijek dođu, osvjetlaju obraz. Naravno, i prošle godine su imali fantastičnu predstavu, iako je bilo u pitanju njihovo narodo pozorište iz Podgorice sa predstavom Naličje. Ove godine nam dolazi Gradsko pozorište Podgorica sa predstavom Bollywood. Potom ćemo gledati i Srpsko narodno pozorište Novi Sad, Gospanola, predstava koja je nedavno izvedena i na Sterinom pozorju, dakle jedna kvalitetna selekcija i tamo, ali i naravno u Banja Luci. I da li sam nešto zaboravila, dakle rekla sam i Gradsko dramsko kazalište Gavela kao zadnja takmičarska.

0: U Merđi koji je jurio prema moru vodio se ovakav razgovor između direktora i vozača Sime.
1: Simo, koliko još imamo do Svetog Stefana?
2: Pa tako, oko 4 časa, gospodine.

0: Gospodine direktore.
1: Četiri časa.
0: Da.
1: Možeš li ti voziti malo brže?
0: Mogu, gospodine direktore, mogu. Samo da stisnem gas.
1: Pa stisni, Simo, stisni, šta čekaš?
2: I Simo pritisnu gas.
1: Koliko će nam sada trebati do Svetog Stefana?
0: Najmanje tri časa, gospodine direktore.
1: Ko da putujemo zaprežnim kolima. Može li ta krntija malo brže?
0: Može, gospodine direktore, može, samo da još malo stisnem gas.
1: Pa stisni, Simo, stisni do daske.
2: Poleti ko uboden, začu se škripa kočnica, trasak, a zatim...
0: Ohohohoho, gospodine direktore, izgleda da smo stigli. Pogledajte, pogledajte kako je ovdje lijepo, ma kao u raju. Evo nas na Svetom Stefanu.
2: Tada se začu dubok glas.
3: Kakav Sveti Stefan? Ja sam Sveti Petar.

0: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banjalučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne poslove, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.
1: U biznisu svaki potez se računa.
2: Zato igraj pametno.
1: 2 poteza, 1 pobjeda. NLB Master Your Business.
2: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
3: Ostalo još kulturni događaja, onaj najveći, najbitniji ovih dana u Srpskoj smo ove najavili. Narodno pozorište Republike Srpske večeras počinje 28. teatar Feste Petar Kočić. Otvara ga predstava Pjevanje i čutanje Sofke Nikolić u produkciji Gradskog pozorišta Semberija i Zibinjene večeras u 20 časova.
4: U okviru programa Narodno sa narodnim, sa narodom, koji se realizuje u okviru tog 28. teatar Festa Petar Kočić, danas će Gradsko pozorište Jazavac izvesti predstavu Put po svijetu na trotinetu u Domu kulture u Milićima, a ulaz je slobodan.
3: U Bratuncu je otvorena prva revija dokumentarnog filma. Večeras u bioskopskoj sali u Domu kulture bit će prikazan dokumentarni film Srpski pravoslavni običaj za Badnji dan i Božić u Hercegovini.
4: Narodna biblioteka Doboj priredila je izložbu kroz zbirku starije i rijetke knjige povodom obilježavanja 80 godina od osnivanja ove ustanove. Autor izložbe je Anica Narić, a predstavljen je dio građe kojom raspolaže Dobojska biblioteka. Neki od primjeraka datiraju i iz druge polovine 19. vijeka.
3: U kući Milanovića u Banja Luci večeras koncert studenata klarineta Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci u klasi profesora Dejana Trkulje. Koncert počinje u 20 časova.
4: Sada je 8:42 minuta. Milo, još malo muzike slušamo, a zatim ćemo pričati o vremenu.

0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
1: Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.

0: Danas su me predstavili čoveku koji je, van svake sumnje, najveći umetnik u svakom obliku ispoljavanja mašte i u svakom smislu poznavanja pejzaža. Ukratko, najbolji slikar i pesnik, Joseph Mallord William Turner. Svi su mi ga opisivali kao grubog, neotesanog, lišenog intelektualnog dara i vulgarnog, ali znao sam da to nije moguće. Naprotiv, činio mi se pomalo čudnim gospodinom, pomalo ljutitim, praktičnim i veoma engleskog mentaliteta. Očigledno da je čovjek dobre naravi, ali je također očigledno i čovjek razdražljivog temperamenta. Neprijatelj licemerja, pronicljiv, možda pomalo sebičan, intelektualno veoma obdaren. Svoje duhovne vrline ne pokazuje sa samozadovoljstvom ili željom da se nametne, već se one prepoznaju s vremena na vreme u ponekoj reči ili pogledu.
1: Ovo su reči iz dnevnika likovnog kritičara Johna Ruskina, zapisane 22. juna 1840. godine. Ruskin je bio Turnerov prijatelj, veliki kolekcionar njegovih radova i jedan od izvršilaca njegovog testamenta, a u godini kada su se upoznali, William Turner je već imao reputaciju najvećeg engleskog slikara koja do savremenog doba nije narušena.
0: Njegove slike su očaravajuća mešavina pare, vode, atmosfere, sećanja na klasičnu umetnost i njihovog ponovnog proživljavanja. Pejzaži rađeni tehnikom akvarela i ulja na platnu, predjeli morski, predjeli rečni i planinski. Sećanje na istoriju, počast starim majstorima, Venecija i opet Venecija i na kraju slike ničega. Nadomak impresionizma i nadohvat apstrakcije.
1: Naš gost iz prošlosti je engleski slikar William Turner.

0: Prema Goetheovoj teoriji boja i Schopenhauerovom radu Vidiki boja iz 1816. godine, svetlost je ta koja uređuje svet, jer nam se preko svetla otkriva priroda stvari. Njen vrhunski izraz je boja, koja je samim tim duša sveta. Sličnim razmišljanjima vodio se i Turner, naročito u svojim posljednjim radovima u kojima prostorom dominira boja, a granice crteža se brišu.
1: Kritičari nisu imali razumevanja za Turnerovu obojenu maglu. Pisali su da tako slika jer ne vidi dobro ili halucinira, da svoje radove, zapetljanih pometnji, na kraju uvalja u sanduk s brašnom, da je postao beli slikar ili čak slikar ničega i da ga samo vidoviti razumeju. Mada je u ovom posljednjem bilo i istine, ako se ima u vidu docni rad impresionista. Turner je negativne kritike teško podnosio. Patio je zbog njih i bio spreman čak i da digne ruku na sebe. A onda je progovorio likovni kritičar John Ruskin i hvalu o njegovim delima podigao do ushićenja.
0: John Ruskin, 44 godine mlađi od Turnera, objavio je 1844. godine prvi od ukupno 5 tomova dela poznatog pod imenom Savremeni slikari, sa originalnim nazivom Turner i stari slikari, koja se smatra prekretnicom u savremenoj kritici umetnosti. Njegova osnovna teza bila je nadmoć savremenih slikara pejzaža, pre svega Turnera, u odnosu na slikare koji su se oslanjali na antičke modele.
1: Turner je, koliko je bilo u njegovoj moći, uobičajenu boju zamenio čistim i jednostavnim izrazom stvarnosti. I to ne onom stvarnošću koja je predstavljena u prošlosti, već svime što je svetlucavo, lepo i nedostižno. Otišao je do slapova po dugine boje. Obratio se eksploziji za njene plamenove. Tražio od mora najjaču plavu boju, a od neba najčistije zlato. Ograničen prostor i određene oblike starih pejzaža zamenio je veličanstvenošću i tajnom šireg ambijenta, a ublaženi chiaroscuro zamenio umerenim smanjivanjem kontrasta između boja.
0: Iako dirnut, laskave Ruskinove tvrdnje, Turner je prokomentarisao rečima:
1: "On u mojim slikama vidi više od onog što sam naslikao."
0: Iako je obožavao Williama Turnera, John Ruskin odgovoran je i za jedan od najvećih umetničkih zločina. 6 godina posle Turnerove smrti, dok je popisivana njegova zaostavština, u jednoj torbi našao je više stotina skica i slika koje je smatrao skarednim i sve ih spalio.
1: Privatno, William Turner bio je povučen čovek. Živeo je veoma skromno, s ocem koji mu je do smrti pripremao platna i nanosio završni sloj laka. Iz veze sa pevačicom i glumicom Sarom Dambi imao je 2 ćerke, za koje nije mnogo mario, a u poznim godinama živeo je u Chelseau sa udovicom Sofijom But i krio se od sveta pod njenim prezimenom.
0: Zarad potpunog doživljaja oluje na moru, na svoj zahtev, vezan za jarbol, proveo je 4 sata usred nevremena. Zbog

Konja na kopnu proturio je glavu kroz prozor voza koji je u punoj brzini jurio ka Devonshiru i sve to naslikao igrom svetlosti i ocijaja. Proputovao je Englesku i Evropu, ali 19. decembra 1851. nije stigao do prozora svoje kuće u Chelseau. Dan je bio tmuran, a on je hteo da vidi još samo malo svetlosti i sunca.

0: U svom testamentu William Tanner zapisao je svega tri želje. Prva se jedina poštuje danas i njegove dve slike izložene su na mestu u Londonskoj nacionalnoj galeriji koje je sam odabrao. Hteo je i da sve njegove slike budu pod jednim krovom, u galeriji koja će se sagraditi u blizini kuće u Chelseaju, a akvareli, crteži i gravire da budu izloženi u kući u kojoj je živeo s ocem. Ako u narednih 10 godina to ne bude moguće, da se sva njegova ostavština proda i novac pokloni ustanovi za izdržavanje i pomaganje muških umetnika rođenih od engleskih roditelja u zakonitom braku. Testamentom je obezbedio i svoju nezakonitu porodicu, ali gotovo ništa od njegovih želja nije ispunjeno.
1: Iako mu na pamet nije palo i to da poželi, najprestižnije britansko priznanje za umetnike koji se bave vizuelnim umetnostima, Tarnerova nagrada, ime je dobila po njemu. Ustanovljena je 1984. godine.

Trenutak je jedan meč prekinut, jedan navijač upao je na teren tokom prvog meča finalne serije da bi napravio selfie sa Viktorom Wembanjamom, nevjerovatna stvar, ali i to se dešava. Francuska zvijezda bila je iznenađena kao i svi ostali, s tim da je obezbeđenje hitro reagovalo. Nikad nisam bio u toj situaciji, rekao je Wembanjama i dodao, nisam znao kako da se ponašam, zaista me iznenadilo, skoro kao i kada je slijepi miš upao na teren, prisjetio se situacije kada je 2024. Maskota Sparsa jurila slijepog miša na utakmici sa Minnesotom.

0: A ja ću još jednom ponoviti, New York Knicks i slavili su pobjedu protiv San Antonija s rezultatom 105-95. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobjedila je juče Tajland rezultatom 3-0, 26-24, 25-22, 25-19. Bila je ovo prva utakmica od nove sezone u Ligi Nacija. Slušamo selektora Srbije Zorana Terzića.
1: Prva, ono, kao što mi imamo običaj, kažemo, uvek je jedna od najtežih, ako ne i najteža utakmica, jer sve je novo, nova je hala, novo je to što su i ekipa praktično, i to što smo doputovali pre 2-3 dana, znači tačno onaj treći dan, najgori otprilike za igru, nas je pogledali, ali dobro. Ono što je važno, pobjeda 3-0, mnogo bolje smo startovali, da kažem, u ovoj Ligi Nacija nego prošlogodišnje i nadam se da će se taj trend i nastaviti. Tajland je nama uvek bio nezgodan protivnik, zbog te njihove fantastične odbrane pre svega, a danas su nam pokazali otprilike da im napad nije slaba strana, u prva dva seta su čak imali bolji napad od nas, iako smo mi dobijali sa to. Tako da, kažem, za prvu utakmicu mogu da budem zadovoljan, nije to baš ono što smo očekivali, ba, najbolje od onoga što smo radili, ali možemo da budemo zadovoljni s obzirom da je bila prva utakmica, već u sljedeće će biti sigurno i mnogo teže.
0: A narednu utakmicu reprezentacija Srbije igra u petak, dakle sutra, protiv reprezentacije Poljske. Po našem vremenu igra se od 13:30. Imamo i polufinaliste Roland Garrosa. Matea Arnaldi prošao je dalje nakon što mu je Matteo Berrettini predao meč, bilo je 7-5 i 5-2 za Arnaldija, a s druge strane Koboli je bio bolji od Felixa Auger-Aliassime-a, rezultat je bio 3-1, 6-4, 4-6, 4-6 i 4-6 za Flavija Kobolija. Plasman u polufinale ranije su obezbijedili Aleksandar Zverev i Jiří Menšík. Polufinalni mečevi igraju se sutra, Arnaldi Koboli i Menšík Zverev. Kada je u pitanju ženska konkurencija, sinoć smo imali dva četvrtfinala, Šavalinska je pobjedila Kalinskaju sa 2-0, a iz Roland Garrosa je ispala Arina Sabalenka, prva teniserka svijeta koja je poražena od Ruskinje Diane Schneider rezultatom 2-1. Sabalenka je dobila prvi set sa 6-3, drugi Schneider 7-5, a onda je Ruskinja snažno igrala u trećem setu. Sabalenka se potpuno raspala i bilo je 6-0. Danas se nastavlja i ženski ITF turnir u Banja Luci, Banja Luka Ladies Open. S obzirom da je juče bila kiša, nisu se igrali mečevi, danas će se igrati preostali mečevi prvog kola i mečevi drugog kola, sve zavisi od vremena i tajminga mečeva koliko će se igrati, ali u svakom slučaju na teren bi trebalo da izađu, moguće čak i danas, teniserke iz Republike Srpske, Sara Mikača i Teja Kovačević.

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: 10:12, kao što sam rekla u samoj najavi emisije, naš današnji gost je diplomirani fizioterapeut Aleksandar Kovačević i nadzorni terapeut u termama Banja Luka, instituta Miroslav Zotović. Aleksandar, dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i pozdrav svim slušalcima Radija Republike Srpske.
1: Ja sam u uvodu rekla da ćemo govoriti o wellnessu, zapravo o zdravim stilovima života. Kada smo se pripremali za ovaj razgovor, objasnili ste mi šta je zapravo wellness, da to nije samo neka tamo procedura koja se sprovodi u termama ili u nekim ordinacijama ili na nekim drugim mjestima. Pa evo, možda da našim slušalcima na samom početku pojasnimo šta danas zapravo podrazumijeva wellness i zašto sve više ljudi se danas uključuje i angažuje kada je riječ o brizi za vlastito zdravlje.
2: Pa da, kao što ste rekli, ovaj termin, sam termin wellnessa nije definisan jasno i zbog toga ga ljudi koriste na različite načine i imaju u različitim kontekstima pokušavaju da iskoriste taj termin. Sam prevod na naš jezik i u suštini znači dobro zdravlje, a to podrazumijeva dobro i fizičko i mentalno zdravlje i socijalno i emotivno blagostanje, tako da bi u stvari, kako bi rekli, bili u wellnessu, moramo da imamo sve to. U našem narodu, kod ljudi, većinom se shvata da je wellness u stvari jedna procedura kada vi odete na bazen, odete u neku banju, u kadu, kupate se, pa je to wellness. To je u suštini spa. Kada se koristi jedna procedura za njegu tijela ili nešto, sam riječ spa, salus per aquam, znači da je to u stvari korištenje vode u te neke tretmane, ali naše procedure i wellness, kada vi sad koristite masažu ili koristite neku vodu, vi se naravno osjećate dobro i psihički i emotivno, i onda on ne samo na fizički, već i na više načina upotpunjuje sam taj termin wellnessa. Wellness je, nažalost, kod nas, ajmo reći, nametnuo se umjesto da bude preventivna radnja. Wellness bi trebali da koristimo preventivno, da zdravo živimo, da se krećemo, da se kupamo, ne znam, u termomiralnim vodama, masiramo, da živimo zdravo i na taj način da postižemo to blagostanje preventivno, a međutim, zbog brzog života, zbog stresa, zbog današnjeg vremena, on se nametnuo kao potreba. Sada ljudi kažu, ja moram sada da idem da se odmorim, moram da se okupam, moram da se izmasiram, umjesto da smo to uradili prije nego što je došlo do samog ajmo reći nekog stresa ili neke brige o sebi.
1: Koliko stres i ubrzan tempo života zapravo utiču na fizičko i mentalno stanje? Evo sad, kad ste pojasnili šta je zapravo wellness, to je svakodnevna briga i preventivna briga i korištenje vlastitih resursa u sprečavanju nekih problema, da kažem. Pa u tom kontekstu, koliko su današnji tempo života i stres loši za nas?
2: Pa danas se puno istražuje i puno piše o uticaju stresa na život, na opšte zdravlje, i znamo da su mnoga oboljenja danas u suštini pripisana stresu, jer ne postoji, ajmo reći, neki drugi konkretan razlog da se otkriju. Sam stres, mislim, možemo to ostaviti možda nekim drugim kadrovima da detaljnije opišu, ali kada imate stres, vi se manje krećete, neredovno spavate, dolazi do promjene u stilu, u načinu života, to je jedan neredovan život koji dovodi do promjena i raznih reakcija unutar tijela. Dolazi do, ne znam, poremećaja metabolizma ugljenih hidrata, masti, proteina, i čim imate poremećen neki od tih metabolizama, on dovodi do neke reakcije koja se ispoljava na naše zdravlje i na generalno.

0: koliko su popularni ovi wellness paketi u termama Banja Luka za dvoje, za ne znam nije neke te VIP zone i tako?
1: U okviru terme Banja Luka postoje dvije VIP zone, odnosno odvojeni prostori, mi to kažemo privatni prostori. Osim parova, u VIP prostore mogu da dođu i grupe. To je jedan prostor koji je napravljen tako da je odvojen od ostatka wellnessa i unutar tog prostora, na primjer, ponuda za dvoje se odnosi tako da jedan par koji dođe u takav VIP prostor ima odvojen prostor za sebe, unutar koga ima poseban džakuzi, saunu koja može da bude i i scenarijum po potrebi, i u tom boravku također dobiju određeno posluženje iz naše kuhinje, zavisno šta taj dan imamo, na primjer sladoled, voćnu salatu, detoks voda ide obavezno, i na taj način oni mogu tako eto privatno odvojeno da borave ugodno, bez nekih bez neke gužve, bez neke tamo galame posebne. Znači, kad dođe za dvoje, oni dobiju privatan prostor, borave tamo sami, dobiju po masažu od 30 minuta po izboru, ili mogu da uzmu neku od ovih masaža od drugih koje su u ponudi, i parovi to onako često koriste, posebno za proslavu godišnjica, rođendana, poklona nekome i tako dalje. A prostori su napravljeni tako da mogu da prime čak veliki prostor do 8 osoba. Pa nerijetko imamo situaciju da neko umjesto da ode u neki restoran ili u neku drugu način proslavu rođendana, dovede društvo da proslave rođendani. Budu sami, naruče nešto posebno iz restorana, neko od njih čak uzme i masažu, tako da je to sve popularnije. Kad smo otvorili, bilo onako tek na početku, pa nisu ljudi znali šta ih tamo čeka, pa dođe jedan par, poslije dođe drugi par, pa kaže bili su naši prijatelji. I onda vidiš da to među ljudima se širi, da će to vjerovatno zaživjeti još više nego što je sada.
0: Evo, bilo je nedumica kada smo prije emisije razgovarali ovo što ste rekli, da su se i moje kolege raspitivale u terme Banja Luka može da dođe ko god želi, ko god ima volju i namjeru da povede računa o svom zdravlju.
1: Mislim da bi to bila najbolja ideja, zato što evo i ova emisija je opet kratka, da bi mi ispričali sve što mi tamo nudimo. Mi opet nismo ispričali sve. Tamo ima još to što se vidi i čuje, i bilo bi najbolje da klijenti, ljudi, naši građani dođu u terme Banja Luka, da se konsultuju sa našim osobljem, fizioterapeutom, doktorom, drugim ljudima koji tamo rade, da dobiju savjet kako najbolje da to koriste. Česta su pitanja kad je najmanja gužva. Česta su pitanja mogu li ja da koristim ovo. Da li ja u ovom stanju smijem da radim to, ili poslije toga ću ići negdje drugo, pa da li bi sad smio to. To su sve pitanja koja bi bilo najbolje da ostavite stručnom osoblju, ljudima koji svakodnevno tamo rade i znaju kako će to najbolje da uklope.
0: I šta biste evo za kraj našeg razgovora preporučili nekome ko nikada nije koristio wellness sadržaj i želi da prvi korak napravi, da počne sad s tim?
1: Mislim da je boravak u ovakvim termama kao što su terme Banja Luka, u ovakvom wellnessu pa i nekim drugim, odličan početak da brige o vašem zdravlju. Kada dođete tamo, teško je sad, na primjer, ako neko ne vodi redovnu fizičku aktivnost, ako ne vodi pažnje o svom zdravlju, ima sad možda i, nažalost, i potrebu, došlo je do krajnje granice da mora da počne, sama pomisao da ćeš ti sad ideš negdje da vježbaš, da je to teško, da se znojiš, da moraš da radiš nešto za što nemaš baš volju, da će možda nekada bude i neka upala, da nešto boli, mnogi odustanu. Ili odu na jedan takav trening ili neku stvar, odustanu. Zašto ne početi s nečim lakšim? Zašto ne početi sa kupanjem u wellness bazenu koje je ugodno? Samo ležite, odmarate, masirate se. Pa nakon toga priđite u rekreativni bazen, malo i zaplivate. Pa kad budete sposobni da plivate, onda ćete možda biti ući u teretanu. Pa ćete onda prijeći na trening sa trenerom. Mislim da je ovakav postepen način uvođenja puno praktičniji, bolji, i sam na neki način stimulacija ljudima da na prvu ne kažu ne, ovo ja nisam za ovoga, ja ću odustati. To odustajanje je često, a

0: boravak u wellnessu i ovakav početak može da bude onako prema prava oskošna daska da se, ajmo reći, zaljubite u takav način života. I cilj samog tog wellnessa nije da vi dođete da se boravite jednom i da odete, nego da zavolite način na koji se tamo boravi i da često da se vraćate, da kad odete da se onda i vratite.
1: Aleksandre, ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru, bio je vrlo inspirativan za mene, a vjerujem i za naše slušalce. Evo, riješili smo i neke nedoumice i možda i edukovali naše slušalce kako zapravo izabrati ono što nam zaista treba. Hvala još jednom na gostovanju.
0: Hvala vam na pozivu i do skoro slušanja.
1: Hvala još jednom vama, poštovani slušalci. Podsjećanje da smo danas u emisiji Radio Ordinacija ugostili Aleksandra Kovačevića, fizioterapeuta, nadzornog terapeuta u termama Banja Luka Instituta Miroslav Zutović. Predlažemo vam da i dalje ostanete uz naš program. Nakon pregleda vijesti u 11 časova slušat ćete Zajednički talas, u kojem donosimo aktuelnosti iz lokalnih zajednica, a sa vama će biti Nada Kolak.

0: U Trebinju je svečano otvoren novi objekat Centra za socijalni rad, čiji je donator Fondacija Slobodan i Margaret Galeb. Objekat, čija je površina 3400 kvadratnih metara, pružit će bolje uslove za rad stručnog osoblja i korisnika centra. Novi objekat uskoro bi trebalo da bude useljen, a više detalja donosi Nikolina Bjelica i njen sagovornik Zoran Anđušić, direktor Centra za socijalni rad u Trebinju.
1: Za početak našeg razgovora da se osvrnemo, uskoro dobijate nove prostorije, centar će zasjeti u novom ruhu. Kada je planiran zvanični prelazak u nove prostorije i zapravo koliki je to novi prostor u koji prelazite?
2: Prelazak je planiran za otprilike dva mjeseca. 1. juna je bilo zvanično otvaranje, sada slijedi preseljavanje. Korisna površina ukupno zgrade koja se sastoji od 4 etaže je 3400 kvadratnih metara korisne površine. To je 10 puta više nego što je javna ustanova Centar

0: U Banja Luci večeras počinje takmičarski program 28. teatar festa Petar Kočić, jedne od najznačajnijih pozorišnih manifestacija u regionu. Festival će u Narodnom pozorištu Republike Srpske otvoriti predstava Pjevanje i ćutanje Sofke Nikolić, gradskog pozorišta Semberija iz Bijeljine. A do kraja festivala publici će se predstaviti pozorišta iz Beograda, Podgorice, Novog Sada i Zagreba. Zavjesa na ovogodišnjem festivalu bit će spuštena predstavom Martin Udio Narodnog pozorišta Republike Srpske, koja će biti izvedena u čast nagrađenih. Šta donosi ovogodišnji Teatar Fest, kakva su očekivanja organizatora i kojim će predstavama biti obilježeni naredni festivalski dani? Saznaćemo od Marine Majkić-Miletić iz Narodnog pozorišta Srpske, sa kojom su razgovarali Slavica Ličina i Draško Ratković.
1: I ove godine zanimljive predstave i ansambl. Šta je Željko Stipanović kao selektor festivala odabrao za ovo izdanje?
2: Od igre do sigurne kuće i nešto više od toga, tako je slogan ovogodišnjeg 28. teatar festa Petar Kočić. Željko Stipanović, prvak drame Narodnog pozorišta Republike Srpske, kao selektor ove godine pred nas stavlja 6 takmičarskih predstava, pozorišta iz Bijeljine, Beograda, Podgorice, Novog Sada i Zagreba. Svi oni ovih dana biće gosti Banja Luke, odnosno Narodnog pozorišta Republike Srpske i takmičiti se za nagrade festivala 28. teatar festa Petar Kočić, a naravno tu ćemo i mi kao domaćini da učestvujemo, odnosno da izađemo ponovo pred publiku sa našom predstavom koja je nedavno izvedena, Martin Udio, koja je imala zaista pozitivan odjek u javnosti kada je nedavno

0: Nedavno premijera izvedena u režiji Nikole Bundala, tako da zaista bogat program, iskoračili smo i sa tim brojem predstava, prošle godine smo ih imali 5 u takmičarskom programu, ove godine 6, plus naravno ta na zatvaranju naša u čast nagrađenih, a tu je naravno i bogat prateći program o kojem ćemo malo kasnije pričati. U fokusu ovogodišnjeg festivala, što se teme tiče, onako kako je to Željko postavio, je žena, odnosno žensko pitanje, posmatrano život iz ugla žene, žene kao majke, žene kao ljubavnice, žene kao žrtve nasilja. Eto, prosto to su neke teme oko kojih ove godine gradimo festival.
1: Od igre do sigurne kuće, nešto više od toga, to je taj dio.
0: To je taj dio o kojem sam malo čas...
1: To je ta sigurna kuća.
0: Da, evo, sigurna kuća, to je zadnja takmičarska predstava Gradskog dramskog kazališta Gavela, koja će biti izvedena 9. juna. Između ostalog, tu je i predstava Igra, koja igra druge takmičarske večeri. Večeras na otvaranju pevanje i ćutanje Sofke Nikoliće Gradskog pozorišta Semberija, zatim dolazi nam i Zvezda teatar sa predstavom Una. Inače, ova predstava učestvuje i u našem pratećem programu u Trebinju i Istočnom Sarajevu, tako da bih voljela pozvati vaše slušaoce koji žive u tim gradovima ili su naslonjeni na te gradove da 8. i 9. juna obezbijede sebi ulaznice i pogledaju tu predstavu. Za ovu predstavu, kada smo objavili prodaju ulaznica u Narodnom pozorištu Republike Srpske, u roku od 50 minuta su se rasprodale karte. Tako da, zaista veliki regionalni hit. Tu je, još pomenula bih, i predstava Bollywood Gradskog pozorišta Podgorica. Crnogorci uvijek dođu, osvjetlaju obraz. Naravno, i prošle godine su imali fantastičnu predstavu, iako je bilo u pitanju njihovo narodo pozorište iz Podgorice sa predstavom Naličje. Ove godine nam dolazi Gradsko pozorište Podgorica sa predstavom Bollywood. Potom ćemo gledati i Srpsko narodno pozorište Novi Sad, Gospanola, predstava koja je nedavno izvedena i na Sterinom pozorju, dakle jedna kvalitetna selekcija i tamo, ali i naravno u Banja Luci. I da li sam nešto zaboravila, dakle rekla sam i Gradsko dramsko kazalište Gavela kao zadnja takmičarska, jeste.
2: Evo, pomenula si i bogat prateći program i evo, sve nekako počelo sa programom Narodno sa narodom, o tome smo mi već u našem programu i govorili, ali ono što je interesantno i nekako ste uspjeli, osim, evo, pomenula si Trebinje i Istočno Sarajevo, da proširite i na još 13 opština u Republici Srpskoj i da bukvalno se pokaže koliko Teatar Fest drži do decentralizacije kulture. Jer lijepo je kada se sve održava u Banja Luci i kada mi koji smo tu možemo to da posjetimo, ali ima i onih koji bi rado pogledali dobru predstavu, a nemaju zato drugu mogućnost.
0: Tako je, to nam je i bio cilj, da ono što stvaramo u Narodnom pozorištu Republike Srpske proširimo na teritoriju cijele Republike Srpske. Naravno, postoje brojne pozorišne predstave, brojni ansambli ili recimo umjetnici samostalno koji dolaze u te sredine, ali prosto treba i neka sistemska podrška, odnosno institucionalno pozorište. Naravno da je tu prvi izbor Narodno pozorište Republike Srpske, zato u okviru tog programa učestvuje 5 predstava, 3 pozorišta i sada već mogu slobodno da kažem 14 lokalnih zajednica plus ovaj glavni program u Banja Luci, s obzirom da nam se evo nedavno pridružilo i Pale, gdje će također biti izvedena predstava Kuća. Ovu predstavu Nikole Pejakovića do sada smo igrali u Mrkonjić gradu, Kostajnici, Foči, Zvorniku, Bratuncu, a u narednom periodu, evo već večeras, s obzirom da u okviru tog programa kao partner nam se pridružilo i Gradsko pozorište Jazavac sa predstavama za najmlađe, večeras igraju u Milićima, potom u Derventi i Gradišci, a predstava Kuća nastavit će svoje putovanje u Hercegovini i to u drugoj polovini juna, 18. 19. 20. kada igraju u Nevesinju, Gacku, također će tamo biti i Bileći, a pomenula sam već Zvezdara teatar u Istočnom Sarajevu i Trebinju i evo Pale, koje se također pridružilo kao pozornica na kojoj će Narodno pozorište Republike Srpske izvesti svoju predstavu.
1: Mi ćemo to pratiti kao što smo i do sada na ljubite sve te predstave svakako. A da se vratimo Teatar Festu, pratići program također, pomenuli smo uz ovo Narodno s narodom, tu je i revijalni, šta će se dešavati osim ovih predstava koje smo...
2: Mnogo je tu zanimljivih i promocija knjiga.

nije bilo i transparentno i saradnja sa lokalnim zajednicama, tako da ja mogu reći da je vlada, barem u ovom dijelu, zastupila sve jednu opštinu i grad u Republici Srpskoj, osim oni koji nisu htjeli podnijeti zahtjev, a ima i takvi, ima s ovog dijela, što je njihova stvar i o tome će građani dati svoj sud. Tako da ja predlažem, kada je u pitanju točka 6, razmatranje informacije o prioritetnom kapitalnom projektu, podrška kapitalnim projektima u gradu Istočno Sarajevo, da idemo s jednim po jednom da se izjasnimo. Molim vas, ko je za? Hvala. Konstatujem da je tačka jednoglasno usvojena. Tačka 7. Razmatranje informacije o prioritetnom kapitalnom projektu, realizacija kapitalnih projekata na području opštine Pale s prijedlogom zaključka. Molim vas da se izjasnite. Ko je za? Hvala. Konstatujem da je tačka jednoglasno usvojena. Kada je u pitanju razmatranje informacije o prioritetnom kapitalnom projektu, realizacija kapitalnih projekata na području opštine Trnovo, prijedlog zaključka, molim vas da se izjasnite. Ko je za? Hvala. Konstatujem da je tačka jednoglasno usvojena. Možda vi, načelniče, imate nešto? Dobro, idemo dalje. Tačka 9. Razmatranje informacije o prioritetnom kapitalnom projektu nastavak izgradnje pravoslavnog duhovnog centra Dom kralja Dragutina u Tesliću s prijedlogom zaključka. Ko je za? Hvala. Konstatujem da je tačka 9. jednoglasno usvojena. Tačka 10. Razmatranje informacije o prioritetnom kapitalnom projektu podrška finansiranja infrastrukturnih i kapitalnih projekata na području grada Dervente s prijedlogom zaključka. Molim vas da se izjasnite. Ko je za? Hvala. Konstatujem da je tačka 10 jednoglasno usvojena. Tačka 11. Razmatranje informacije o prioritetnom kapitalnom projektu podrška kapitalnim projektima u opštini Kotor Varoš sa prijedlogom zaključka. Molim vas da se izjasnite. Ko je za? Hvala. Konstatujem da je tačka 11 jednoglasno usvojena. Tačka 12. Razmatranje informacije o prioritetnom kapitalnom projektu realizacija kapitalnih projekata na području opštine Srbac s prijedlogom zaključka. Molim vas da se izjasnite o tački 12. Ko je za? Hvala. Konstatujem da je tačka 12 jednoglasno usvojena. Tačka 13. Razmatranje informacije o prioritetnom kapitalnom projektu podrška kapitalnim projektima u opštini Donji Žabar s prijedlogom zaključka. Molim vas da se izjasnite. Ko je za? Hvala. Konstatujem da je tačka jednoglasno usvojena. Tačka 14. Razmatranje informacije o prioritetnom kapitalnom projektu rekonstrukcija puta u opštini Petrovac sa prijedlogom zaključka. Ko je za? Hvala. Konstatujem da je tačka jednoglasno usvojena. Tačka 15. Razmatranje informacije o prioritetnom kapitalnom projektu podrška kapitalnim projektima u opštini Ugljevik s prijedlogom zaključka. Ko je za? Hvala. Konstatujem da je ista jednoglasno usvojena. Tačka 16. Razmatranje informacije o prioritetnom kapitalnom projektu izgradnja pješačko-biciklističke staze u gradu Bijeljina, prva faza, s prijedlogom zaključka. Ko je za? Hvala. Konstatujem da je tačka jednoglasno usvojena. Tačka 17. Razmatranje informacije o prioritetnom kapitalnom projektu podrška kapitalnim projektima u opštini Srebrenica s prijedlogom zaključka. Ko je za? Hvala. Konstatujem da je tačka jednoglasno usvojena. Tačka 18. Razmatranje informacije o prioritetnom kapitalnom projektu Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, program izrade sistema veze zaštite i spasavanja s prijedlogom zaključka. Ko je za? Hvala. Konstatujem da je tačka jednoglasno usvojena. Tačka 19. Razmatranje informacije o prioritetnom kapitalnom projektu nabavka objekta za potrebe uspostavljanja Republičkog centra za obuku intervencije na području područnog odjeljenja Sokolac Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske s prijedlogom zaključka. Ko je za? Hvala. Konstatujem da je tačka jednoglasno usvojena. I tačka 20. Razmatranje informacije o prioritetnom kapitalnom projektu nabavka i opremanje objekata za smještaj i sjedište organizacione jedinice Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, tim za zaštitu i spasavanje na vodi u opštini Bratunac s prijedlogom zaključka. Ko je za? Hvala. Konstatujem da je tačka 20 jednoglasno usvojena. Tačka 21. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite. Razmatranje informacije o obezbeđenju finansijskih sredstava za opremanje operacione sale na klinici za kardiohirurgiju javne zdravstvene ustanove Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske s prijedlogom zaključka.

0: 17 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Mozaik radija Republike Srpske.

0: U Tivtu sutra počinje dvodnevni samit Evropska unija-Zapadni Balkan, na kojem će glavna tema biti mogući novi modeli proširenja Evropske unije. Skupom će predsjedavati predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta. Zbog održavanja skupa bit će pojačane mjere obezbeđenja, a angažovano je oko 1500 pripadnika koji će brinuti za bezbjednost učesnika. Predsjednika Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Beogradu poslije sastanka sa Antonijom Koštom da će otići u Crnu Goru na samit Evropska unija-Zapadni Balkan uprkos upozorenju Bezbjednosno-informativne agencije Srbije da je njegov život ugrožen.
1: Ne znam za koga je to baš velika tajna, da budem iskren, da se Zvicer krije u Crnoj Gori. To svi znaju i nikakva posebna tajna nije. Kad dođu ovako veliki skupovi, oni odu, uhapse levu papuču njegove žene i narukvicu i onda kažu, sve smo obavili posao i to je to, tako da nije to ni prvi ni posljednji put. Ali ne vidim nikakav problem, ja sam dao reč, za mene je moja reč najvažnija, dao sam reč i Ursuli von der Leyen i Antoniju Košti da ću doći u Tivat i idem u Tivat i ne vidim nikakav problem. A o svemu drugom, što su govorili, činili, o tome ću da govorim dole, a ne ovde. Tako da strpite se do večeras. Strpite se do večeras. Ja nemam strah da kažem šta mislim, a imam mnogo toga da kažem. Pa ćete da saznate kako su izgledale te hibridne pretnje tokom demonstracija, recimo 15. marta, i koja su sve lica i koliko je sve lica bilo ovde u pokušaju da sruši ustavni poredak naše zemlje i tako dalje. Pa niti su hapšeni, niti su sklanjani, niti bilo šta. Ali dobro, to je igra za spolja. To je igra za spolja gde su oni ugroženi od strane malo Rusa, veliko Srba i tako dalje. Tih sam se gluposti i bajke naslušao u životu bezbroj puta. Ali za nas su ovi razgovori veoma važni i verujem da će doneti, inače, narodu Crne Gore i građanima Crne Gore želim sve najbolje i uvijek će to biti slučaj. Mi ćemo njih da doživljavamo kao sestre i braće i to se nikada neće promijeniti. Vlast, to je već nešto drugo.

0: U Banja Luci večeras počinje takmičarski program 28. Teatar Festa Petar Kočić, jedna od najznačajnijih pozorišnih manifestacija u regionu. Festival će u Narodnom pozorištu Republike Srpske otvoriti predstava Pjevanje i čutanje Sofke Nikolić, Gradskog pozorišta Semberija iz Bijeljine, a do kraja festivala publici će se predstaviti i pozorišta iz Beograda, Podgorice, Novog Sada i Zagreba. Zavjesa na ovogodišnji festival bit će spuštena predstavom Martin Udio, Nacionalnog teatra Republike Srpske, koja će biti izvedena u čast nagrađenih. Šta donosi ovogodišnji Teatar Fest, kakva su očekivanja organizatora i kojim će predstavama biti obilježeni naredni festivalski dani, saznaćemo od Marine Majkić-Miletić iz Narodnog pozorišta Republike Srpske, sa kojom su razgovarali Slavica Ličina i Draško Ratković.
1: I ove godine zanimljive predstave i ansambl. Šta je Željko Stipanović kao selektor festivala odabrao za ovo izdanje?
2: Od igre do sigurne kuće i nešto više od toga, tako je slogan ovogodišnjeg 28. Teatar Festa Petar Kočić. Željko Stipanović, prvak drame Narodnog pozorišta Republike Srpske, kao selektor ove godine pred nas stavlja 6 takmičarskih predstava, pozorišta iz Bijeljine, Beograda, Podgorice, Novog Sada i Zagreba. Svi oni ovih dana biće gosti Banja Luke, odnosno Narodnog pozorišta Republike Srpske i takmičiti se za nagrade festivala 28. Teatar Festa Petar Kočić, a naravno tu ćemo i mi kao domaćini da učestvujemo, odnosno da izađemo ponovo pred publiku sa našom predstavom koja je nedavno izvedena, Martin Udio, koja je imala zaista pozitivan odjek u javnosti kada je nedavno premijera izvedena u režiji Nikole Bundala, tako da zaista bogat program. Iskoračili smo i sa tim brojem predstava. Prošle godine smo ih imali 5 u takmičarskom programu, ove godine 6, plus naravno ta na zatvaranju naša u čast nagrađenih. A tu je naravno i bogat prateći program o kojem ćemo malo kasnije pričati. U fokusu ovogodišnjeg festivala, što se teme tiče, onako kako je to Željko postavio, je žena, odnosno žensko pitanje, posmatrano život iz ugla žene, žene kao majke, žene kao ljubavnice, žene kao žrtve nasilja. Eto, prosto to su neke teme oko kojih ove godine gradimo festival.
3: Od igre do sigurne kuće, nešto više od toga, to je taj dio.
2: To je taj dio o kojem sam malo čas.
3: To je ta sigurna kuća.
2: Da, evo, sigurna kuća, to je zadnja takmičarska predstava Gradskog dramskog kazališta Gavela, koja će biti izvedena 9. juna. Između ostalog, tu je i predstava Igra, koja igra druge takmičarske večeri. Večeras na otvaranju Pevanje i čutanje Sofke Nikolić Gradskog pozorišta Semberija, zatim dolazi nam i Zvezda teatar sa predstavom Una. Inače, ova predstava učestvuje i u našem pratećem programu u Trebinju i Istočnom Sarajevu, tako da bih voljela pozvati vaše slušaoce koji žive u tim gradovima ili su naslonjeni na te gradove da 8. i 9. juna obezbijede sebi ulaznice i pogledaju tu predstavu. Za ovu predstavu, kada smo objavili prodaju ulaznica u Narodnom pozorištu Republike Srpske u roku od

Nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe. Pa se slike ko komadi oštrog stakla.

nikog ne volim da sretnem. Ljude gledam ko kroz kameru. Mogao bih da snimim sretne, nemam nameru.

dobro radi, a ja ću se gospodari u tom Somboru. Koja znade dobro radi, a ja

0: Srpska, do kraja kažem se.
1: Delegacija Republike Srpske učestvuje na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, a centralni događaj ovog foruma je obraćanje ruskog predsjednika Vladimira Putina koje je planirano za sutra.
2: Rusija je bezuslovno spremna i želi da sa Ukrajinom postigne dogovor mirnim putem, a takav dogovor trebalo bi da bude zasnovan na principima o kojima su Rusija i Sjedinjene Države razgovarale na sastanku u Anchorageu, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.
3: Putin je na sastanku sa predstavnicima međunarodnih novinskih agencija u okviru Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu naglasio da se oružane snage Ukrajine suočavaju sa katastrofalnim nedostatkom ljudstva, kao i da u Ukrajini niko ne želi da se bori. On je naglasio da Rusija nikada ne odbija kontakt sa Evropom i da je dovoljno samo podići slušalicu i pozvati, ali da je Evropa ta koja to ne želi. Ruski predsjednik je ocijenio da bi kandidat za evropskog pregovarača sa Rusijom mogao biti razmatran na nivou ministarstava spoljnih poslova ili obavještajnih službi.
2: Uprkos upozorenju Bezbjednosno informativne agencije da je njegov život ugrožen, Vučić je stigao u Tivat gdje će prisustvovati plenarnoj sjednici samita Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Uoči dolaska na više mjesta na Crnogorskom primorju osvanuli su transparenti sa uvredama na račun predsjednika Srbije koji su ubrzo uklonjeni. Transparenti su se pojavili nakon što su crnogorske vlasti iz, kako su naveli, bezbjednosnih razloga deportovale više od 80 državljana Srbije koji su avionom stigli u Tivat. Po dolasku u Tivat Vučić je održao konferenciju za novinare na koju je naveo da se u Crnoj Gori protiv njega godinama vodi brutalna kampanja i da je i ovo dio te kampanje.
4: Tako da kada vodite tu vrstu kampanje, kada vodite kampanju kako vi stalno destabilizujete Crnogoru i ugrožavate Crnogoru, jer i to je potrebno nekome da bi vas predstavio kao malo Ruse, veliko Srbe, a njih uvek kao žrtvu, evo mi smo mali, pomozite nam svi ostali. Tako da kad vodite takvu kampanju, onda je to potpuno logično. Ja sam siguran da veliki deo građana Crne Gore je mnogo gostoprimljiviji. To je politika, nema tu. Morate se naviknete, trpite i uvrede i kritike. Ja sam srećan što kada oni u Srbiju dolaze, oni se sa tim ne suočavaju. Osjećam se uvek sigurno i bezbedno. Dakle, to je, imam vrlo profesionalno obezbeđenje, to su pripadnici Kobri. Verujem da su oni radili sa domaćinima po svim drugim pitanjima, tako da ne verujem da može da bude bilo kakvi problem.
2: Skupština Slovenije potvrdila je danas ministarski tim premijera Janeza Janše, čime je izabrana nova slovenačka vlada.
3: Za izbor nove vlade bilo je 49 poslanika, a protiv je glasalo 30. Ovo je 16. vlada od sticanja nezavisnosti Slovenije, te četvrta koju predvodi Janša. Janša je tokom rasprave u parlamentu istakao da će ovo biti vlada za cijelu Sloveniju i sve generacije.
2: Slušate Hroniku dana. U Banja Luci je otvoren 28. Teatar Fest Petar Kočić. U takmičarskom programu nastupa 6 pozorišnih kuća iz regiona, a u pratećem 3 pozorišta sa 5 predstava u 13 lokalnih zajednica Srpske.
3: 28. Teatar Fest Petar Kočić održava se pod sloganom Od igre do sigurne kuće i nešto više od toga. Selektor je prvak drame Narodnog pozorišta Republike Srpske Željko Stepanović. Takmičarski program festivala traje do 10. juna, kada će biti proglašeni pobjednici i dodijeljene festivalske nagrade, među kojima je i nagrada Korak u hrabrost koju dodjeljuje Radio Televizija Republike Srpske.
2: Košarkaši Dubaija pobjedili su Partizan i poveli se 1-0 u finalu play-offa ABA lige. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
5: Košarkaši Dubaija savladali su Partizan sa 99-93 u prvom susretu finala play-offa regionalne košarkaške ABA lige. Drugi susret finala koje se igra do 3 pobjede na rasporedu u subotu, a domaćin je ponovo Dubaji. Treća utakmica finala zakazana je za 10. jun u Beogradu. Partizan je branilac trofeja koji je osvajao 8 puta, dok je Dubaji prvi put učesnik finala. U finalu ženskog turnira Roland Garrosa igraće ruska tenisirka Mira Andrejeva i Maja Hvalinska iz Poljske. Andrejeva je u polufinalu savladala Ukrajinku Martu Kostiuk sa 6-3 i 6-1, dok je Hvalinska bila bolja od

Treći stav iz simfonijske svite Šeherzada Nikolaja Rimskog-Korsakova slušali smo u izvođenju članova Evropskog filharmonijskog orkestra kojim je dirigovao Heimischer Grimburg. Vrijeme naše večerašnje emisije rezervisali smo i za čuvenu Vltavu iz simfonijske poeme iz moje domovine Bedžiha Smetane. Londonskim simfonijskim orkestrom diriguje Alfred Scholz.

Bila je to Vltava Bedžiha Smetane, a slušali smo je u interpretaciji članova Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Alfreda Scholza. Do kraja našeg večerašnjeg druženja poslušajmo drugi stav Andante Cantabile iz gudačkog kvarteta u D-duru, opus 11, Petra Iljiča Čajkovskog. Slušamo članove gudačkog kvarteta Beloti iz Beograda.